0: ويا اهل البيت الامثال مو اول مره متعودين مو اول مره
1: فدوا اروح لك
0: لاخر مره
1: نقضي الحواجز.